0: get to kick up my name and the permit. Now, where are the verses? Now, where are we know the verses? Me, do you know what I mean? Then, name me now, I'm going to come on. And I'm going to come on for Satya. Ah, Teada!
1: Na Rukuru!
0: Usa!
1: Na Rukuru!
0: Mitokpe!
1: Mikuru John!
0: Oh!
1: Na Bojiga Mouju!
2: Nemi de bon, mi fonda gbea!
1: Mi fonda
0: gbea! Ok! Dese kutu!
1: Mitokpe na nou esi basa na moto grasi via di pakponami!
0: Eh, otoji!
1: Eh, nwe komino no da ikuku le lole e belu!
0: Etebe!
1: Nwe komino no da ile jariye!
0: Etaye la! Faut essayer quoi?
1: Eh, encore, il y a encore des filles. Vous l'avez dit,
0: ouais. Aïe, à bosser, mais quoi?
1: Oh, vous l'avez dit, ouais.
0: Eh.
1: Ah, il y a un bosser, ouais, vous l'avez dit, là.
0: Ah, ah, ah, ah. Eh, non, toi, tu vois. Ah,
1: il y a un bosser, non, il y a un bosser, non, eh, ouais, paye, paye, débordé. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,
0: ha, ha, ha.
1: Oh, na duko nwe.
0: Sa.
1: Na duko ki bran jo kadran. Oh, doga to abi de pleyo da wero do ni.
0: Oh, doga sa. Eh, ela kiko aro ko gbe ela bakari.
1: Na bran jo do abi poru po. Oh, ngere ko.
0: Eh, ela ku ka le.
1: Agbozumele na yin na do ki ban.
0: Ai abo so bi.
1: Eh, na do ki ba jo da gbozumele na do. O ko de we.
0: Eh.
1: Ni da si bo, quel est le problème?
0: Eh.
1: Quel est ma nyopi de l'auto, si tu te fais dîner?
0: Ah, nous quoi, hein? Ni tassi.
1: Ni da. Oh, Mouradike, nous y a tout ici.
0: Eh, on bang, bang, bang.
1: On tourne, mais tu dis, bon. Ok, ok, vas-y, dès qu'on m'a dit, mais vous
0: n'avez pas. Eh, quoi, n'a pas, quoi, nous, mais, quoi, attends. Quoi, attends, et ma, on se pose dîner. Quoi, attends, et non,
1: mais. Est-ce qu'il y a 40 ans de dîner, quoi?
0: Ah, non, quoi, bon, quoi, là,
1: Lo nyede.
0: Ah, yo, sommi.
1: Popo so de ba ile ni ma.
0: E do
1: yi topo lo po gbe mi na gbe topo lo po ego.
0: Eh eh.
1: Ke bo yi mo pe padagiri na yo pomu ni njo bi lo do mo ga yin dagbe wa ni sin.
0: Aha, eni ho.
1: Nugbo. Wewe do na mi lo je gbogbe na to topo lo topo na gbe ti ndo ni ga.
0: Eh.
1: Amo. Eh. Egbe onodo, egbe yi ni jo do mo.
0: Eyo.
1: Nye na dagbe dede, magadi ke nana nyanyane wadu mawusi kome.
0: Mina ha ewe ni?
1: Mini ka ewe ni, ena monu dagbe dede me kewe.
0: Eyo, eyo.
1: Misia.
0: Eyo.
1: Ema ya kribo tore. Eyo. Yonu ime lo, suba okwe wajia kwe jipo me.
0: Aye, ha.
1: Mise oje ya narugo. Eh,
0: eh.
1: Ni da si pong. Eko wade ma toplene, if jibe tode me se bon. Mi oje si ya narugo. Eh. Lo, nye nye to si so si so me lo, pepe peo si si nye me yo.
0: Eh.
1: Ni da si.
0: Aye, ha.
1: Papa se gwe le sera de ma to gbina mi po ku so ipo.
0: Eyo.
1: E la kera mi.
0: Ah, e la chanu ki lo. C'est le 1 21 31 45 32 01 21 60 41 22. Ou sou nou vivi oh ave me valide. Mi na valide ne a. Ah, e o mi na valide o la joie divine. Ai ai de avi ho wa. La joie divine avi ho wa. Vi pinokpo. Avi ho wa. Oh dagotika ya no konto banabara
2: o vi kuno po ho mi do yo de rengbon ri sude me e ni mi na kmo ko e jenko
0: e so bo de
2: mi zi ho klo biyo do mi do ho do ye mo do fi kuno po mi kun je mi ba fi o kaka bo ka mo e ka mo iso da gba jeji bo mi do ho gbere bo no zan o e no vivi mi kaka e do ai che me ani e ke fi o de na e ra ke gbon bo jo do be ndo e ro gbanjo mi ro ho gbe bo no zan bo mi zan e no do e fo ka bi le da gbe die e ne ho e o ke fi o bo ko jo nbi to ni eko jo nbi ku idoni be ndo meji ro po jewe o nwe ihen na wa ro po me bi ku yo ijo to ni be wi wa yo fi wa yo ire me ri wa kanu mo e
0: ti me ri wa kanu
2: be che ru kanu do nwe sia
3: do gbe nu e dagboti gan
2: ne mi fun bon mi
3: n fo gaji no pa do ma o en do pa nu radio bo do pa me pi
2: mi bi kai gbe
0: papa amusu
3: en di re amusu sa wa don sa en po ji ndo ko e ndo
0: pa e la chenwe
3: o tu awa gaji ami na ru ko nu
0: en do pe
3: nto gba fun to te bo to gba fun to gbe na o pon to radio to pa ton le pi
0: ye yi gbe nu e
3: eh mi a bi da gbe na mi ton nu kon yi da mi ton lonu e wa to lo mi ne yo bo wa nu pe o pa to wo kere pe o bi yo lonu e wa mi ne yi ka bo yi ton oyo bo to re ga ton pe o mi na do
0: mo we
3: be ma te se gbe a o e na se ti tro ba nyun ne ko lo di do
0: mo we
3: Mm, yeah, maybe. Yeah, oh, now look on way. Unsa? Me
0: mokole
3: mi diwa la. Mm. Kola
0: ho
3: je me mi set me nyon na wo ze virodo.
0: Set me ame a mi sa ye no yime.
3: Eh o, jokodo mika abro a me mi de o. A lo po de me. A de ke asa gbo fun a de rote yoma ma mi ma lo ke a mi le teta amo o a mi sa amo nge supo gbo to gbo mo je katolika yi to katolika on do gbo trele wa de lo ona da de katolika yi amo ke ya do ya iblo confession den ni sex wey de yoro oh creative for nja ma go yo
0: ya ma go yo eyo eyi sade ta ko chika yero kan to e badabada do yero ko do egbe kan ma tele yi asere
2: mmh
0: o koska ne na chenu e
2: khodo e ka di ame
0: ah yero ko do egbe wa mu e ba ne
2: o ye to gbe mi o christina kan gba so e to gbe mi jenu kan o meyan o su e to gbe mi bi kwiro fi buro meji sin fe sai do po mi de buru nle
0: kan ko
2: to
0: e la ka e na cheni
2: elegance o moska na e to gbe mi me biro fi khodo ke ten to pa ton bi lo ka to gbe o me ko me lo ro tro mi e bi o ran si suse me wa ka nwo mi me ne bi me che ka nwo donu sia
3: o no mi na mi fe
2: ay me ra ho augustin ya sunwe
0: e ko nwe we
2: mi fon da
0: gbe ah e o le po nu a
2: o ho mi se da te ja iso mo poro ta
0: gro to
2: si
0: ko nu ba ko to
3: o na ta mi fon
0: mi dope
3: gbe fon
0: ko fon gaji
3: awo ti sa
2: nto bo mi me fofo na mi re gbon mi
3: dope ko gbe fon
2: ko gbe fon mi dope sia
3: ta ri gbon vi e azo ato
0: e lo azo ato
3: e yin da do me ti
0: e yon
3: don do fon do ro ni ku da zo
0: e lo si se we
3: asa de do asa ba ta na no gbo ko
0: ami
3: don do me to ji le
0: e yon
3: o baba ji le je nu kan lo
0: eh
3: don do lo e te sa la gbo je kan ti pe ni gbulẹ ha pẹri so
0: mo jan le pon blo
3: baba ti owo sa ho dan
0: ah e o gbe ton e gbe e wo amodo e ma lo ago teme bo le bayi we a ho to we no de gbe be mi blo le bo a o mi pon choro le mi bo o mi wa kete mi
3: o le ni
0: e ne
3: e mi si se ho ba le Non, le jina fri to se gbari. Ma do ni mo mi de ta na wona o ba fi lo pata na yi.
0: Ah o cho. Eh o, ah me tu la wa yo sin.
3: Eh mama hola ni.
0: Ah
3: eh. Mama hola ni.
0: Eh.
3: E ma jwa za hun si so.
0: Eh o, we la du yo ka yo kaka le je si no gbonbo yo ka je na.
3: De gbori de ja hun do ka no ma. Ekudo ho.
0: Oh me.
3: Azima ndo ndo ni.
0: E sa lo nu e.
3: Mm. Ona.
0: So.
3: Ko nwe be a se so. Ta fa wa ka ni be a he so ma.
0: Gaji.
3: Ndi be a se so.
0: Eh.
3: Ko be ni he so.
0: Mo we.
3: Ba. E te no fi mo do he no Ameriki do na ya Ameriki bo le ko.
0: Gaji.
3: Ndua. Ikara lo ho e maganga hiya ni.
0: E o gbere. Me no hiya le je no hiya ba.
3: Me no hale je no ha.
0: Mo e.
3: E do nu gbodo e de tu ekun ko ma oku.
0: Eh.
3: Ama o papa ko ni jo fi edo.
0: E ni jo edo wa?
3: Mm, e ni jo edo.
0: Aha.
3: E ni jo edo. E do pe bo. Mo na e do ko ni bo ma oku na e ka ka bo e ni do ko ta ro ko bo ko ti ya o.
0: Mhm.
3: Pe to ti ni bo a do ko ka ji hu gan a o be do ko ma ka lu gbe ni ni.
0: Edo mo.
3: Mhm. Don ko den do lo lo ndi mi juro wa ni o.
0: Mhm.
3: Re ma fo se ton do mi na gba fo ni bi o.
0: Eyo.
3: O ya de mo ma lo de wa ti ni wa ton je hun to ko o da ibo azu aso re wa ton je fo lo ju re. Ma ma lo o ti fi ya me bi da ye.
0: E o.
3: Le wa ko ma o mo fun de ka je ji.
0: E na ku ko mi ko mo sun de je ka mi o bono gbe ji kaka nu ko kan re wo ro ko.
3: Abafunde madarego.
0: Eh o. 22 mais gege dogbe nu mi mi ajo to koma tele we mi la ha jibe en a chenwe me lompe épouser une femme de 26 ans mais ah e ya gon dio e do di do e do ta ko chi gan me do kan o fon mi fo gaji
4: e o lo mi da bo se ga mo no al so so
0: asa ya to
4: no fridi mi dogbe da mo ti gero
2: mi igbe nu eto mi ra kwa fo se ga mo
4: me ku do ho Esse é um coisa minha, vai, meu.
0: É o duelo de jaré desse é, menina.
4: Oh, olha só. Oh, nem eu morando na barra, foi a poro bronca, meu irmão. E nem eu já lá, então, do bar. Fui, meu pai, nem eu vou ter que morar, não. E me nasceu lá no canto, na hora do flam. E então, nem eu imagino que eu vi lá na época.
0: Abi?
4: É, e nem eu já do filho, se é que eu dou, bom, filho, né, mas... E aí, eu estou ali, eu dou, olha. Mediana o dodo emi la lo se ka bo ko tare wo ko do wa sunde re jaga mi ma mo me lo de mi ka mo e gbon di lo ma wo emi la re ira han lo bi ve ti me bo wo ayi ma wo lo
0: do a che e ton je ba emi de po me
4: aha o vi to ko vi ro po ira so ni do suru e to po bo da bi o de me bo da lo de bi ara fi ro ye gbo o ye igbo me la re o dodo e gbo mo lo ni je ba igbe na mi lo emi na ho idi
0: emi na gbe to po no po
4: Aha, you got to believe there were room in where you were hold on that for.
0: Ah, oh, oh, correct one, wa wa me.
4: Eh, you let to do one, I didn't see.
0: Oh, cha ho ho,
4: hey, hey, Awai, ni ile ka ifo se ni, ma ka si se na ebe. Me de lo su ma ji do tatare, wo su lo azo wa de gore.
0: Me vi to ka wa won vi, I don't hear the mama.
4: Ah, mama.
0: Ma e su lo igbe mo do se ri.
4: Ah, ni du wa di wa wo mo. I go a di le pe afoji we ra fo ya mo, mo ko cha ko.
0: Ah, we ko ato no teti eto be.
4: Ah, o se ri, eri du du ko na ri wa lo to le ra wa le me mo wa. Era da.
0: Hey, yo,
2: eh o mushka no egbo e do fi romeji o chido eyin fi sundupo
0: de me lo ko wa me lo kan o fun
5: na na bi pomo
0: mi do pe nu ma o
5: agbaja me lo
0: e fo ganji
5: e ma ru ko ya ganji a
0: mi fo de mo do pe
5: mi de mi tagbo ti gan mi
2: I gbe mi to igbe to se
5: mo ku do ho
0: o
5: ela ya mi la tete pita
0: ah ete Oh, hey, look, be la wa egbe a. Ma blo.
5: E wa egbe be.
0: Tam tam jo e donu mi egbe a. Ku gbe de.
5: Oh,
0: e fo gaje mi a.
5: Eh.
0: Atasi le dono atasi du tole re yin no te bonu an to do ho pere mi we. E la chenu e.
5: Eh.
0: E yo ara mi a ka do ho au.
5: O ho e me.
0: Abi.
5: Ma o.
0: Ah.
5: Wa e be.
0: Aha.
5: Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn kọ́ni nàdọ́ mama o ní ìjọ́bì ọ̀dọ́ èyí má tẹ́sọ́ kẹ́ndé mẹ́ni o
0: bó ṣe àlọ́ tó gbà
5: èyí ni ẹni pẹ́ pàtàkì lè ní yọkọ́ bà lóòwẹ́ ta bújé ọ ẹ alẹ́ kọ́ wa kú tó náà wà máa jẹ́ tó yàyà
0: ó
5: ẹ jẹ́ tó yàyà ẹ là sọ wà lóòótọ́ ẹ ọwọ́ ẹ sọ
0: abi sa ye ka de hun
5: ko to me die
0: ko to me
5: ze bo re ne wa na re yo de so ma de nu ko re nu ko to na hu o ti ye sa be ku to na ko mama ni tin de bo de ko ni de ni ro de hun ni e na wa de me
0: abi o vela e yo to gbe ni me che no so gbo le ni mi si a nka wo akwa no so gbo wa
2: bénédiction de Dieu veille sur nous. La princesse au Vidos et donc bémi des sous titres
0: mettant. Mais le poids m'y a eu le
2: mais c'est quand on donne aussi. Mais quoi avant tout, béton?
0: Quatre ans à des habitants où?
4: Abondant.
0: Oh, Achaho, ma se togbo.
4: Oui.
0: Eh, Chenwe.
4: Agbobo. Oh, mi so ayo, ko FBC.
0: Eh.
4: Nga yo, yo fanchi ya, ha patolo mi.
0: Aha, bo so mi.
4: Pero, mi no lo mi tondo, pero tondo yo ya, ningu imbi.
0: Ah, ma waya.
4: Iji ha lo mama.
0: Ah.
4: Iji ha bo do, ako yi duto pe,
0: Mawe. Wa
4: isi azonza yi amoja fayi.
0: Aha.
2: Oh iya.
4: Oh niya tena kwa nukulu kazi tapati.
0: Kano.
4: Ahoye.
0: Vya luto na wea iyo.
4: Esu eri.
0: Aha.
4: Wele vya luku ya mudu ipi iyo.
0: Eh.
4: Eye kutuku iso kuhide. Ma bodoa. Vya luku ya chikani.
0: Eh.
4: Mama do Ma
0: na hoke kreke ndo kwela u no ado tojo ka